0: най-вече хитови, най-актуални музики. Музики. Арена Радио.
1: Хало, Драгане, къде си?
2: Извини, я нисам Драган, я съм Стоян.